zinai mapindi makumi mashanu na masere nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studios ya Mushimoyo ndishiti mara latini mamimo tasangana izi mashibesiano nayo mabasa mushibarikem ya kuti yanaenda paka swika panguwa zisere mapindi makumi mashanu na manai tuzapeleka basa kuna wanzatu omalangiri kwe ya mushimanyika daire pano zikapona zishanu za kumashibese nguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mujivirano na Maputo zishanu mapindi mashanu masoko muchibarike tabuda masoko ayo tueteza na nyimbo zishanu mapindi makumatatu ziziwiso peze ipapo pasta natu tubatana na Maputo munananda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mwanya watnati journal damanya unaenda pa kwa shika pangu wazisere mapindi mashanu tuzapinda mu zile kuiteka mu zikula tlino makamaka mu provincia ya Manika salai apotova masoko kubuda kukomando ya mapolisi ya mu provincia ya Manika tingazabuda ipo hapo apotopinda mu nyimbo za kugonekana naso Juvencio Creva singano ndilo zinalangu kuzatiku michini ndawe ya ndishipelekezwa na Geraldo de Souza moramba munaifu pa kwa shika pangu wa yaku za gonekana mopinda o chinai chaku dekesesa.

Watambira masoko mwichibarike ya shii panganizwa na ine Juvencio Kreva Nsingano. Mambu wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo. Apa tembe wakuti kuna basa liliku itwa la usaka ufafeva pakuda ku ziwa suda baram ingati wada uraya mkulu wa Igreja Katolika ku Kilimani watinati arcebispo wa dioseze ya Kilimani Don Osorio Sitole Afonso. Apa iwo wa namati wa Igreja I Katolika ku provinsia ya Zambezia walikwemera kuda kubva masoko yalipa mene zitabara kufa na iwo wada uraya iye mkulu mkulu uwe wa Igreja Katolika iko ku Kilimani provinsia ya Zambezia wakuti adaulaiwa iye pa mkubera wa Pindai Sondo ya Pera na wanu wakuti paka na nyamusu una wasati wa ziwika. Wana wa shkola wana kwana kuita mazana mapemba wali wapa shkola ya mabuku ya chwira tati shkola sekundaria vye tango gara ismu lwani lakatandika dishirito la Barwe mu provinsia ya Manika wali kuerenga kubudira zana na nyumba zipsa za kufunzira za wakwa izo na utongi. Kuwakwa kwa nyumba isha ini ngati ya kufunzira yuko kukubikwalisha male inakwana kuita kuzwekwi makumi mawiri na zisere za mitikash ni shikola ya kuti ina nyumba za kufunzira zinakwana zipemba kuzati mbuto inasiwenzera manamanda za shikola UEE ya tinati bloko administrativo kuzati mbuto inakwanisa mazikwayo ya kumwa kuerengao na zvinango zvinadiwa. Mambo wa provinsia ya Manika Francisca Tomas wakuti ndiye aoneka achitsula iyo shikola itwa iyi shikola sekondari ya Tongogara mulwani la Katandika abvi iyo shikola itwa iyi yauya kudzatapuza musinzo ukafamba wana wa shikola kutsvaka shikola kuzipona kutapuza sama ya wana wa shikola wakafunzira pamene imo mulwani la Katandika. Zino utongi ulikuita simba zirezensi paswaka kuwaka ningati mbuto zingi za mabasa ya zakufunzira paswaka kuti mabasa ya zakufunza ya fambe ninga zinadiwa. Apa iye mambu wa provinsia ya Manika Francisca Tomaji akumbira kuna wana wa shikola wafunzisi wa bambo kuzati wa gali wa kumtunu kwanisa iwo kusipira kubata mushe iyo shikola ipo udakuti igale makole na makole ilipo ichiwa batsira. Wana onera za nkoza mukati mwa provinsia ya Manika ino wapatembe wakuti wapela kale kulungizirira zvese zvinadiwa pakuti sondo ilikuya ino watome iwo na pindi la chiwiri la kalikiriki wakupaiwa kwa vasina ku wana wadoko wakuti wasati wapindiriza kumakole mashanu ya kubalukwa masokale kuti mupindi ili la chiwiri wachatopaiwe vasina ii mbana wana pindirira kuzuru mazana mapemba na kumi na zviwiri. Muoneleri wa kubudiswa kwa masoko mukati mwa mbuto ina onelera zankoza mu provinsia ino Salvadori Gabrieli abvi kwaoneka kuchi umbuka madungwe yanapindirira kuchulu na mazana maili chatabasa ila kupaya vasina kuna wana ili ya kuchenga utenda wa ubundu kutu abvie wacha omera simba penda kuita basa ili muzimbuto zinakaungana wanu wazinji kuirengao na mashkola mu mashimitari yanoni kufambira mui na mui iye akumbira kuna wa bambo wense wa wana na iwo wanagara na wana kwa nise kuzipira kupinda mukalikiri kiringa uyu kwa kupaisa wana wao vasina ya uchenga utenda wa ubundukutu kalikiri kwa kuti ana itwa kubudira musiku kumi na zinomwe paka kusika musiku makumi mawiri za mwezi ulukuya uno ingati mwezi uno uyu wa Junyo tikulanga sondo I na uya ino
kuda kwa mitambo, mitambo mikulu ya uchaka shasha wa mpira mu maziko ya pansi pense ili kutoma nyamusi uno uyu ichati itiliko iyo mu maziko ya Estados Unidos ya Amerika kuzati Mexico na Canada mutambo uchajula iyo mitambo iense uchati onane nkope na nkope ndi Mexico na Afrika dosuli mutambo wakuti zinga ita chikwanisa kudaizira izi muno mu radio Mosambiki budira pangwa zifemba za usiku izi tida batana ma provincia ya pakati pa ziko lino. Madungwe ya mpira ya Test Africa ya Mushimoyo na Trans Escapa Company ili ya muno Mushimoyo enati ya vane simba pa sondo mutambwe la mitambo la mtunu wa ustonga waka wa Shimoyo zili mkati mwa mtambo wa mea finish ya tasa de Mosambiki mu provincia ino ya Manika. Uli mutambo wakuti unaza toma iyo pangu wa zviri za ku maskati na mapindi makumi matatu. Pakuda kwenda ku mtambo wa opesina ningati ku finalisma Akademia Football ya Mushimoyo ili kubvi ya shika kare tangwale madungwe ya mpira ya chilipo mutasa de Mosambiki ya itaponsa

0: Bondi ya kunza kwa echa bikuwa echera zensin ife basa talibesele atadinarom izi mashibese enye musu unu uyo chinai Joseph Tembo opinda mutambu ya vimarangu ya kunza kwa echa muka tibate basa tibatilane basa li leruke kuti zakulisha pamwipano ziwande tuko kuti upenyu kuti fambile apana china ya choga udata mbalala mananga dimingu
1: Watendogo, Wandamera.

0: Mulungu abvi zvino zvati omera mautenda hayachaperi eo kuzondana akuchaperi zimhandu hazichaperi zinkhondo zvakundooneka hazichaperi nyatwa yense iri kukwira kuna ife zvino mulungu tionewo kani mune chiro waho upenyu chilanga pano zishanu mapindi makumatatu na matatu nguwa za tipindikane padoko kani tione zvidziviso mumanza ndina ichi radio Mosambiki iri kudzivisa kuna wensi iwo wasebenzi wali mupenjeni washambira mare ya penjeni muno muradi Msambiki kubudira kukhulikwayo na muma emisores province yaish kuti paka wasvika musiku makumatatu za mwezi uno wa junyu malikana wasvika pa duze mudza ite prova Davida ya mugoleno iri mudziwike kuti muchiri wapenyu kana kuti ne zvino munodikana kuti muuye muna fotokopia ya chitupa bijeti de identidad lidadindwa pobzipo na nuiti kudzati wali wana vakuti wali kutambira mare ya penjene mudzina la wabambo wawo muna muradi Msambiki muna makole ya pindirira kukumi na masere pakwasvika makumairi na libodzi ya kubarwa muchiti muri kupfunza mabuku ya pakati na pakati ya tinatensino medio kuzati muna makole ya nabudira pa makumairi na mawiri kuyabata makumairi na mashanu ya kubarwa muchiti muri kupfunza mabuku ya pa zaulu zaulu ya tinatensino medio nikatensino superiori marikana kuti muuyewo muna pepa inakupupulirani kuti murikupfunza mabhuku iyayo ayo mozviita pakwasvika musiku makumatatu za mwezi uno wa junyu 5:35
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di mayo mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
2: kupetsa iri kuchaka basi chidarangu
3: ana yura nulikuchemei kudaroko
2: alima pano mazuwa nochema maningi
4: asi kureya kuti aena unonzara
2: haiwa wamwa zvakanaka
4: ana aena kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndumbati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo Ii, waima kuchema. Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumucheka idza.
2: Alima, inina ndina nguwewe kujita.
4: Inini ndruku zvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
4: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayena aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
4: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
4: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo, uye ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
5: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
6: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatora nguva ikuru. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi ya natikonye. Ferusa jadi madzi nene sendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera.

Rino tichisalire kwa na pindi libozi basi tishike pasita nhatu. Pani apati perekezane na SD Small wamu provincia ino ndaka kulira kwa sekuru. Anfinyatwa ine ulombo hense na hudziwa tangwera dakula ndiripanyatwa. Yosunadiwa upenyu wangu wa ino im Ndagura wa shibonera unadziwa kuti mangwana ungazaite zvip mu upenyu. Kukula olipa upfumi kazi chikache mangwana kuzaenda kuyabonera basi basi. Tangwara kuti haona kupfunzira neshibodzi. Shina

0: Radio Musibik menikah.
1: Tapera apa koko zivisani kufamba kulukuita dziko na madziko ya kunza. Mumundananda wa masoko mu mwanya watinati Journal da Manya. Tishilangapano zisere mapindi mafemba ndi 8 horas i 9 minuto shitopinda. Muzile kuitika mu dziko latulino makamaka mu provincia ya Maneka nchiti mo lamba muna ife.

0: zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misoyo Provinciale ya Manika inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi wa mukati mwadziko.
1: Mash bese kuna mwese mure kutiva. Manda manda zina onelea mabasa ya Sankhoza mu provincia ya Manika. Zapa tembe wakuti zapila kaya kulonga zita zensu na diwa. Pakuti sondo ili kuya ino stome na pindi la chiviri la kalikiriko payuwa kwa wana. Fasina ya kushenka utenda kwa ubundu kutu. Musolo ukulu wa masoko atinao pansiku ya Nyamunsi, pansiku ya kuti mambo wa zikolino la Mosambiki, Danieli Chapo ashati aoneke achisula mbuto ya basa, cheta basa la kuonelela makamaka na kudwa kuma basa, lingana iyo na zinyanza na mbasa ya kumeza, izi mu maziko ya mukati mwalubatano kuna viho esi ADC, maziko ya kunyansi kwa Afrika. Na kuda kwa mitambo na masoko ya kuti mupela kwa sondo kuno madungwe ya Test Africa na Trans Escapa Company yese ya Mushimoyo yeshati ya Vane Simba ispa mutambo wa Mayash Finish ya Tasa de Msambiki mu provincia ino futi pansiku ya kuti mitambo mikulu ya mpira mu maziko ya pasipense ili kutoma izi mu maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Canada na Mexico. Juvencio Creva Singano ndilo zina langu. Jiti mo lamba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka mashibesiano achisula mbuto ya basa ichaita basa la kuonelera makamaka na kuda kwa zinyanzi zipo na basa ya shakumeza mu maziko ya lubatano wa maziko ya kunyansi kwa Afrika ningati SADC ilimiswa icha ititu kwa iyo mu distrito la Katembe isi mukati masidade ya Maputo kusulu kwa kwayo centro i kuli mukati mwa mabasa ya banja la chitatu la mbuto ya basa inabim crescendo azulu ya kutina kwasa ilo kuitwa budira Nyamunsi paka mangwana musidade ya Maputo apa miso ya utoma kwalo icha emerele kwa na iye mambo wa ziko Danieli Chapo futi Nyamunsi uno uyu mambo wa ziko lino achanga alipo pa miso ya usikere na opinda kwa makole zana ya mbuto ya basa inaka na matiri kwa inavisinagoga ya Maputo ili ya komunidade de Judaica ya muziko lino la Mosambiki. Sino dzulo mambo waziko Danieli Chapo anapangisa kusupala na masoko lingana iyo na kuulaiwa kuda ita mukulu mukulu wa Iglesia Katolika Arsibishpo wa diocese ya Kilimani Don Osorio Sitole Afonso apa pache a patembe wakuti mabasa makulu ngaya itu wada uti wada uraya ye mkulu mkulu uyu wa Iglesia Katolika ku Kilimani provincia ya Zambezia wakwanisi iwo kubatwa wachi sumba futi mirandu ninga ii izale kuitikaze na linize mukati mwa ziko lino ada zilanga ispachi ada enda kuya ona ningati manda manda za Iglesia Katolika musidade ya Maputo apa chenda iye kwa bata mawoko na kuda kwa kuulaiwa kudaita iye Don Osorio Sitole Afonso wa diocese ya Kilimani. Banki likulu la mali izi mu maziko ya pansi pensi lichatilone kachibasira na mali mabasa ya kulonzwa lonzwa kwa shudapena kufudzika na kuda kwa nyakugwa kwa mazi golerino mtundu wa kustonga woka wa sidade ya Shaishai provincia ya Gaza. Ni masoko ya ziwiswa na mambo wa mtuno wa ustonga woka wa sidade ya Shaishai apach avi siku za pindazi ningati dzulo dumbwe la nyenzi za banki likulu la mali maziko ya pansi pensi sidaoneka zisiwenzera izo mumtuno wa ustonga woka wa sidade ya Shaishai kulipenda kuyaona padoze zwini napenda kufuzika mwenye kugwa kwa mazi. Osmane Adamu hata ya kulanga mtengo wa mali kushati kumani sobudiswa na banki likuru la mali maziko ya pansi pensi esi abie mali iyo inga budiswa kwa siyo senjesi kwa makamakam

0: mazano kwa ya uzabatsiramu kuna manu inga awa kungaoneka nyatuwa yuzarisana uputa kwa mazin. Stedesh Armando mkulu mkulu wa INJD mu provincia ya Sofala abi so walukita iso so akuti iyo INJD ikanukale itachenjera pa udakuti kungaoneka kungapeni inga izi za uzarisana uputa kwa mazi upanisi kuchimbiza iwo kubatsira kuna manu inga awa wada lemara. Elvetas Mosambiki mbuto ya basa ina zi emerera yoka. Yapa temp wa uchikwasa iyo kubasira. Isi golerino kufungurua kwa mbuto zitwa zinapima zipayo ya kumwa. Zinakwana makumi matanatu na zishanu. Uzipo na kuronzu kwa pasta. Kwa zinangu zinakwana izo makumi matatu na zinaiza kuti. Hazina ugalamu shetai. Isi muma distrito matatu ya provincia ya Nampula. Tijukuranga mbuto sinapana makumanai na zinai sinapimazipayo ya kumwa zili mu distrito la Mekuburi, makumi matatu mu distrito la Moma, kuzati makumairi na zisere mu distrito la Larde. Zingapela kuwakwa na kuronzwa mbuto sinapimazipayo ya kumwa zensi kwanza izo kuita zana za longezo kwa izo kuwakwa paka swika mwezi wa Kisimisi wa gole lino ili madistrito matatu ya mu provincia ya Nampula. Ninga masoko ya ziwiswa na Agustinho Fernando ye ndiye mu emereri wa basa ninga aya mukati mambuto iyo ya basa inazimerera yoka ina Elvetas Mosambiki. Kuzati utongi wamu zikolino la Mosambiki wabi huli kuchaka mali inakwana iyo zwikwi makumi mawiri na zwishanu za maeurosh ya kuti ingachinjwa na mali ya mkati mwa zikolino inaita iyo churu cha zwikwi za mitikaji pasi iyo senzesi kwa mbasa lingana iyo na kuonelela kukoyiwa mushe kwa zisipa za pansi mumbuto inakoyiwa zinyama na zisipa za pansi ili kujile ya tenanti parke nasionali ya jile mu provincia ya Zambezia. Masoko haya ya ziwiswa na Agustinho Mangezo uyu ndi nyenzi inaziwa iyo na kuda kwa ukoiwa kwa zisipa za pansi ya zinyama za musanga mukati mwa anaki mbuto inaonelera na kuda kwa ukoiwa kwa sikwa za pansi isi kuprovincia iyo ya Zambezia awapash abvi mali ii inga oneka sikwa iyo kusenzesi kwa makole kumi pakubasira kuna wagali wa madistrito ya Jile, Pebane na Mokubela basa ya nametome ya kuti waone mali kuita uli kushaka iyo kusiana na musambo wa kusoza zinyama zili kunza kwa mutemo na kucheka matabwa kunza kwa mutemo na ndiriku ya kuti kwa siiwo kubasirika muupenyu wao. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zili kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Tinao mwanya uno watinati zili kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika topinda mu ndima ya chiwiri. Wana onelera zankoza mu provincia ya Manika wapa tembi wakuti wapelakale kulunga zelera sense zinadiwa pakuti sondo ilikuya ino watome na pindi la chwiri la kalikiriki wapaiwa kwa wana vasina ya kushenka utenda wa ubundukutu. Masoko ya kuti iyo vasina iche zikwasi iyo kupaiwa wana pindirira kuzulu mazana mafemba na kumi na chibuzi wakuti wasata wapindiriza kumakole mashanu ya kubarukwa. Muone rengan ina ubudiswa kwa masoko mukati mwa mbuto ina onelera zwankoza mu provincia ya Manika Salvadori Gabrieli vio wakwanisa iyo kuumba madungu ya nyemzi za mabasa ya zwankoza yanakwana iyo chulu na mazana mawiri na zinukunza awapashi apa tembe wakuti kwezaita basa ili muzimbuto zinakaungana wanu wazinji kuzati mu mashikola kuzati mu mashimitari kuyelenga na ufambira mui na mui pofuti wafasa iyo kupaya vasina kuna wana wensi wanatunga ninga loiri ili wakashika makole mashanu ya kubalga.
1: As vacinas estão disponíveis em quantidade suficiente. Em termos de estratégia, continuam as

Ya ya Rosa, nyimbo ii ida siwa iyo na nyakwenda ndikashigu Rauli. 8:36 mapindi makumi matatu na matanhatu. Lekani apa ndi pinze ine Aleki Macheso. Nyimbo yangu ndaona ingapinde mutambwe yache Aleki Macheso ndi ina iyo shedia. Onelera kwenda.

Aicho kwa dika watirele tangia tirimuchirongwa kuri mando musimboti wezwe sengu wa zripa kumine shidimbo makumi maire ne zino mwe. Eko zune zwe mukana weko simuza. Zata we na zoku shigira pangwa kumine mwe zima nguwana ni pamshitara na upa mutauru wechi putukez. Ando simuza try mobandia na pita moyo. Mbire.

Kuimba kwa inge kuchezwa ndese stenta zhide ni kambu waka kwa inge karimu mepo. Eko zhineje toya munyika ye Mozambique. Nenda kuno simuza kambu waka kare kuya mumepo. Kuitira kutona zani mwose jo tava kunanera kushika pangu wa gomine mwezi mangwana ni mukana mshatera kuna upa mutoro wechi putukezi.

Akwimba kwa ingi kuchizwa ndi Gilda Manigwa no mwimbewe mungu provincia ya Manike Chirara Mira Muguta Rechimoyo Nekambu waka kainge kare mumepo shwikanzi jino tambarufu shwandineta Icho kwa di rufu rinotele ya kana chinga shwika paumba muno peregini mazano Asi apana kana shwikuita umwene umuno nguwa yake iko zvine izvi sezvo tiri mukati mekusimudza dzimbo dzatauya nadzo nena kunoona ndiani muimbi anouya kuzotora mukana uno ndaenda kunosimudza kambwa kakaridzwa ngemuimbi uyu tiri kutaura ndi Joseni Mario nekambwa kanoti mwana wangu

Atapi masoko eRadio Msambiki anongali mbuto dzakasiyana siyana dzinezirwa kwa mtambo kuri kumunzira masoko achapisa ya mitambo yakawanda.

0: John ya kwata mpira pakada pakada patandu wamenyo wenda tsugulu wakura pona mwana
1: adawo mwana wemisa mtambu nisho
0: natangwa kuti mwana wameshkwa menywa
1: mwana mnyika Afrika tsu nganchi shumakumavili na tatu mokuna wachika kuna mutambu pakati mpakati wameshkwa
0: mwana wa Afrika tsule chita majondo wamenya mwana wameshiko mbanyi nzidzu chiripo tukutuzo kuti Afrika tsule na tatawiri timi izipano na tangwa kuti nzidzu chiripo ndi mamnudo kwa na maku mapembe pakati pa masenzekero wa Vesera Radio tinati tuone kuti pintu pinafumbatane masezi meshkwa lpamudzi mbanyi tinadikira kuti mpyanji pinafuna chita Afrika tsule Afrika tsule na tatawiri timi izipano mpira wamenyo na mwana wameshkwa utambira mkono wa dzweri ya kutamanga kumina pishano wamenye waenda tsukulu watambira nangu mwana wameshku makumeri na pitatu makumeri na pitatu ndia na mpira akia chawile ya Afrika dusuli alipu wadapita makuipa ndi mwana wameshku kumi makumeri na pitatu ndia dapita makuipa mpira nato pausi Afrika dusuli
1: Afrika dusuli ya longa tudu ili suli kumbrana mboshwa hapo andrukona kutindi Ambreu analo tudu kuti taulira kumbeji wakaima nganjo shukumi na mongomuna wakulira sule orangalija mwili jonyera kati ngata uwe tudu lapi mwangu mlejibo usho na enda nakala kumbeji lapi ndrija mtalano pakati na pakati ngumsolo vavisa vana mwumeshku Afrika tsuli ya turaki pakati na pakati vita mutere na vali vana vojoni kamudula nkanji reketa zinjani laenda tudu kumtalano mkono mwuko mjini janga itamfana nkanji shima kumaviri wakulija sule analutudu osota kumbeji zikukia ngokuta zikuwa na mwuku Afrika tsuli ya pindrija duzi no duzi vavisa vana mwumeshku lakulira jimumrenji mwana wanyika Afrika tsuli Afrika tsuli narutudu mtalano mbosho votora tudu mjini janga itavana Afrika tsuli vali musa

0: Nofoni ene kuri gari kuvunjisawo masoko Mosambiki makagara kudini
1: akana kazikika
0: wenga ugarika Afrika Tsule nyamaso wavia nje na mbu batengu mpeka ijasa ajahe
1: sana wana gona na njala
0: nisho lingirai meshko ili kupinda meshko inga goresa lingirai
1: meshko kupata basa maninga vesera radio mpole mpole Afrika Tsule wana mpole mpole hai mula nganani ya kafunike chwiri meshko vesera radio mamduto kwa na maku kumanai na mawira kubuka Afrika Tsule
0: Afrika Tsule ili kubuda baku baku shifuva baku baku shifuva mulijonyere waemisa mtambo waemisa mtambo mulijonyere ngokuti alipo wawa wawa mwana mnyika Afrika Tsule wapingwa
1: muna kulumwe Afrika Tsule anakoza taira adepa anataira Afrika Tsule anataira Afrika Tsule na chibodzi
2: naa dendo kunjwa manea dukundu konala apuari Afrika Tsule kujado inesofirishu goro mwenu porque chini alipo kuona chilo, no sei se viu ya jimu vya, jovando vya wapaya kugomehwa, jukuvi ya umadisho mwani, umajigadori, alipo kuona chilo umajigadori wa Afrika Tsule. Hautambi humuntu maa na Mexico. Porque haa Mexico, nukuwaona palase kepa Afrika Tsule ino shupalisho, ilera kwasi pa shupalisho chini, guru mweni ya po alo yugaro chini, ushpiri.
0: Afrika Tsule ngeri duzi kuda ubiji walo ushpiri, Afrika Tsule nukutambujika madoda we. Eso fala manika tete nyika jese pasirino. Afrika Tsule nukutambiswa nyatwa. Meshko ili kubude nukutamba jama tiri.
1: Meshko lukumenya mwadi di mpira, wakwatu mpira na mwano meshko langanana basa vesera radio. Meshko lukupita na mpira, aumenya wenda tsogolo, watambiro na mwana wadziku ya Johnny.
0: Afrika Tsule atora tudu mtralano, obosho, nganjo shtandatu, wadira pakatu, opinda, ochanga mdona rikwapa, alipi kumuwa na mdono wafungwa nguwa na lumeva tatu Afrika Tsule wakwanisa kulitaulira kumbeji waenda mdono kumbeji lile nchini shangaita wadira mdala na mkudobosho nganjo shigumi na fumbamu wataura la visu nguwa na vomeshko ichikona cho Afrika Tsule ichikona nchakadi nguwa na kutu ichikona cho shiviri
1: chachuwiri 43 minutu zibodzi kuna meshi kudise pakabunga kuna Afrika Tsule lakani tuone hapa chikona chachuwiri cha pale ya Johnny. Mbana lukwenda ze?
0: Ndrukona nenga uti nganjo shilongo muna teboho.
1: Chiwana na chita nchi.
0: Teboho wabuda wangwina ndisi. Mazina ayawa sibizi. Isibizi wataula. Isibizi wakurija sule. Isibizi wapichiga hagi. Isibizi wataulida mko msole na viso ngovana wa meshko. Afrika Tsule ngo pasha trafi tudu. Mwana rume kupejisina. Walipipa na hakwa ndi Rauli.
1: Akampa Rauli makumanai na manai vesera radio ibozi kuna mesh kudise pakabunga kuna John. John ndi Afrika Tsule. John ndi soti Afrika. Wakwatwa mpira na lala tala tala pasira makumere na pitatu azungulira akweza nduli apasira nangu mwana kumenyera nduli wamenywa mpira uliduzi na guta ikulu ameshwa kusenzeka senzeka adiana senzekera pansu na kuti Afrika Tsule nero kutusa tusa meshiko ipi mamenyera wa mpira Afrika Tsule ananyiswa ku mundial anabwerera kuti ku mundial na tangu mamenyera wa mpira anachita wa pale Afrika Tsule siala na dziwe fita anapiana meshiko sabuka nduli mpaka pakati patando nkhabe anatusa langanani meshiko aubuswa mpira na William.
0: William wavisa na chenga William teda kulira ashapo wali kunanga Afrika ili kutambujwa. Meshko ya toratudo.
1: Tapasa mtumana ya kutimizira ze Manuel na Munakulu.
0: Ishuna hita nisho shape.
1: Pinachite na kutia pala tumalimira pangonu mbenda kama mazi na tangu timbalo maziku ya meshko. Meshko ndi Amerika Tsule kusa pisa maningi mwe mbalo mwa Amerika Tsule. Musa pisa vesera radio ndi natangwe na iyo taona pale mbalimira kawiri kawiri mbenda kama mazi natangwe kuti mbalo mwa meshuku mulikupisa mkuti bwana mudzaone tapaso mbiro kwa namanaye ya kutimizira tuwela kuti pitilizi basa pale na umpira ibozi kuna meshuku adisi ya pakabonga kuna Afrika Tsule. Amuna kulu maminuto kwa na manai datimiziro
3: jimumwene majirero mkabi kuona msisoto kujajiwa nchima maningi Afrika Tsule pinechite pale mkabi zunuka atete mzizibozi basi mbala mbola mawiri jakada William ndiye kena likubwa mkampu mwene basi kukivyo nseni bikubwelela William agora tsogora ali pinechite mama pinechite menye maningi kukambuka mbakubwa mbaparuka mkabi chita bintu kukie Chita ponti ya chiwiri, Mexico, Afrika Tsule nkabevi basavi, nafisa ya vya toa. Penu tinamona pa fundu ya

0: Mas kumi magoro lage ngaita ndrangu na uchunga mijana.
1: Mashibongo, yu muna chitado kondikuwa goro ya aga tangwa chinchanchi.
0: Eh? Iposhi aga waja waka goresa ushono waka pima beka pango.
1: Ah.
0: Mas kumi magoro ndi indisiplina.
1: Basatu njine yu bongo.
0: Sosi pungwa ya goresa nubudia kumima.
1: Wona ta.
0: Madoda matatu maungumu na ndazugara pili kupaha donation kati inovidadi.
1: Ah, tangu uka konda uka mwanyika nzako mbukonda kutawira bongo sanyiriza pitu maningi.
0: Nishona shonda ingana shona.
1: Jipoishi una pata muraji mbukonda mwanyika ando so kutindu uburutu.
0: Mahona walo?
1: Ah, akakona mbupita kwa kupara. Ah, neso bongo andio kakuti mwanyika bongo ndi burutu.
0: Shtafi?
1: Nkwanti uku mwanyika awena kufunga pondo mwanyika mpazulu na pansi po.
0: Shafi une?
1: Ah?
0: Ngoshanda ito nyamasi. Nda umwenu wazoeta openo nanga nada. Mm. Muma mlipu udavihwa. Mwaka mima manji goro lage speciale. Nea uwa mima goro la meshko.
1: Ini ndacheza kuna naona angu wa pungwa ndipanga nani? Afrika ya sabi sonisho nani basi. Nema ekipa makula kuna nyata na ekipa mangono. Achite example Blackpool azu nyiswa ni ekipa mangono.
0: Mm.
1: Tafere?
0: Ako example ntue nuna nginyi.
1: Ah.
0: Kese kunda pungwa ya tako.
1: Ah.
0: Tirku arseka arseka ndishita tirku ashira mutambo kutungamira o mundial
1: u America
0: America chakadi
1: ku Brazil Mexico vesera radio
0: Mexico ina tudu iri kuwina ngotudu rine kwana kuita limwe Africa tulu iri kuchangana mbani airipi kubatana lingirani Mexico sule kwayo e Mexico Mexico Mexico iri kubuda iri kuchanga mazano kutinga bora ngopapi ngota Africa tulu yakwija vana rumi vatatu panguva ino e Mexico atratudu e Mexico iri kubuda e pakati no pakati pochivo banero tudu Mexico njenga changa Mexico ya taula ngo Simba Africa tulu yeja kuda kutoravo labuda kunja tudu labuda kunja runopeke joyano wanangene muri jonyere muri jonyere wa visa card kuna nganje 13 Africa tulu wenda ko Samba nganje fumba mara kubuda
1: ali palo kupita mbalo madziko ya Africa tulu
0: ari kungena nganje chishano yo Africa tulu
1: akubuka ndi Foster alokupita ndi Mbatha Foster buka alokupita ndi Mbatha akusaka mpamvu tsule afika tsule kumenya basene na

0: kule mesh kwa toraje lingirana Afrika Tsuli ya fukulavo mli jonyero wa emisa mtambo
1: hapo mdo mwendo mwana wadziku ya mesh kuzee
0: yona Afrika Tsuli hii inozivadu kutakana
1: ukwana baeze umpandu na chitambalo mwafrika Tsuli na kubola kwenda kuchitambo pepi
0: wachikwaje mwana umesho
1: shinofobia inalongwa mwafrika Tsuli ish akuchitambo kwa Amerika na kutana pia na angana ula dapaswa kadi ya kufira ole njitangu yanchi apita mwakuipa
0: wachika umweni shimweni kutishesha taugala
1: uku masezi nyakuli zapito muse nangu ya chwiri pontu ya kufira tangu tani pana Afrika Tsuli alikumenyera ntonga dalonga kutifuli kutafika kusoro mikurudzika pa ngono tuma kurudzika tuma kapansa kurudzike mbwenye eneru kukurudzika tana pana dziku Afrika Tsuli pepi pinati pia pase nyato maningi pakati pa masinzikironea amundiali
0: apa pana ngozi kuchunyusa nyika yo Afrika Tsuli duzi duzi no pa juya la Afrika do Sul tinovona mukati momseso ninga na jino njini jwenga ita Mexico lapi mwango msuru lingirani wija mnjini jwenga ita Afrika do Sul inatudu irikuvisa kunja nicho chape
1: mpira wabuka kunja unatopasirwani unatopasirwani mpira wabuka kunja tuoni hapa mbana dopasirwa mpiro no
0: ndi Mexico
1: Mexico Mexico paso mpira akubuka Mexico
0: Mexico kubuda pangali chokuti madoda madoda wa Afrika Tsuli alikuanika mu stadio Arseca vapara ushoni vuji vakasimira ushoni kalsa kazako no gravata kaveta var kushenya ngo kunyangajwa ngomalovero o Afrika Tsuli Mexico kubuda wapepetwa mwana wa Afrika Tsuli nganje shandatu wasara Tsuli lingira ni Mexico gogoma gwiti gwiti ngo simba kunani maningira kuti jwa Tsuli tudu ndi Mexico Mexico ndi njenga ite kutambira Tsuli ya changa kuna mhaiko tudu Raul Raul azikulibata ngonyala wapekeja omweni mdono mtala nomkoroboshwa lingira ni Mexico yopinda nganje chishano wangu ina samsambiu uwali ndi

0: Njandi
1: Meshko Varkubuda vaviri varkumkina vaviri
0: Meshko kusaka chita gole nangu ndoi nangu ya chuhiri Na kuti ibo zibase ya zato kuta mwadi di Meshko utaye
1: Meshko irikuita mazano ese kuti kwanise kwenge jera Afrika tzuli rukuchanga kuda kwezanisa Kaveta